夫婿，他成天呐、不是写就是念，不挠这个太守也得对付个知县。算命的先生也说我是属红孩的，能当大官娘子呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀这要寻思起来呀，你说我这干糊肚子都难受啊。